bi ngeen di gis nii. Loolu lépp di wane solo ci téere bi am ndax xam nañ ñoom njabootu Cheikh Mahamadul Bachir gi ne seen